0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks, Elmar, vois viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?